dir wabu dir ma biya ma je don de nyaka de dir ndol ndol dirumday dirumday dirumday dirumday dirumday dirumday lo ma je wona na ja de dir lo ma je wona nga ne ra je ba kana ke galem do ja de je wi law ye ga ma je ram bay je kol ma ter ma je la regel lam kan ja de je wi sa to ba ilam do da mar na ngi ronda tor bay de de de kura ja de je sa to ba ilam do mu dan ko na ba na ko na re ki bi a do re kura ja de je law ye ga ma ilam do kana na mal bo na ya da don de lo ja de je sa to ba ilam do mu de na ngi de ne je yas kam na ne bo ja de je sa to ba ilam do ra ki na mar ga de don de ja ma ri bo ja de je law ye ga ma ji no de bo ra ta wai gam ya ba ba ne ga mo ja de je law ye ga ma ji lo an je da la ter ba ju bu ja ge je lo idi do do do ji ra do do idi do do do idi do do do idi ra do do ji ji da ra mo na ba re na da ga i dan de lo yi ngol je ko wa ngol je la re lem le ko re lem lo nai la bi ya kambore da ma ji por ma nai da ra mai le ba tar le ko bi lem lo nai la bi ya ye ter wa mo de na ngi ra de ne ye ya de na mo de bi dim lem lo nai la bi ya lo maji bode bo lawma lo maji bode bo lawma gda lo maji bode bo kubri gda dag mai salalum lo lawgda dawalo jibro to budai jibro to budai jibro to budai gaw to welam lo ta talagdam jara tamda karalo remi ndaw yenga maji lo goji dobro de khaj kam dale mage remi da to welam lo rambai je ko wa mage je lare el remi law yenga maji lo ye pore beng bado jara khara karelem ga char law jenga olem lo pore beg char ge to welam law ga nara da to welam lo we nyaw ga nara ga dam ja tamda karan dale ma ungun law yenga maji lo mo jenga halungun ja ma songa karen da ja de je da to bailam lo qurane raja bagane jenga jelo ja de jelo da to bailam lo boji dobro de khani gam dalem lo ja de jelo da to bailam lo lawad na ngire dina ya de gam bo ja de jelo da to bailam lo ndam bo wana kun ye kya bo ja de je ra ra ra ku dai sai ju sai ra ra ra dai ju sai ra ju ra ra ju sai ju sai ra ra ju ra ra dai ra sai ra ra ra ju sai ju sai ya nai me khinde ke dem nga bege lole te bege lombole ko